dal ko nen ci ci katum yalla ak baxam fasiyene kontiné sen tém biñu fi ko doron té modi Yusuf ak mbokam mu nek iswar wal solo alquran nitiy ko ci gën jaar fi ci nitiy mu nek alquran tudé ko ahsan alqasas mu nek itam iswar bo xamanteni képp kuy julit mun nga ci waro mu jikko ne ci atamu ji